En maskus, hör mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför blir jag först i oss, ni är av stadsen?

my life begin. Åh, ja, vada. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostumbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, vada. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, grenes døven av.

0: se vidi,
1: on to hlindri.
2: A vola, hej, nadavit.
3: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
0: Man har bakkader och får man några i år.
2: Ja, vart, as lehes,
3: vart, as lehes. Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
1: Enke, mitke, ma, äka, ma, kadrunka,
2: zäh. Ja, enke, sik, jos, jos.
3: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
1: Ka, vir, vi är jordfusche.
0: Ja, är vi i kök? Ja, har man med något?
3: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
4: Witches.